0: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig. MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track. Tre gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. MyRock.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
9: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Vi burde give dig et diplom for lang og tro tjeneste, men vi tænker, at du bliver gladere for rock. Så værsgo.

0: trænger du til at stikke af fra to-do-listen. Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Vril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Hør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Og nu, rock.

0: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på rayo.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find MyRock Wake Up Call på rayo.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. MyRock.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, Carglass replace.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvordan kan vi gøre din dag bedre? Okay, jamen så får du mere rock.

0: Boy Rock. Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock. Giv dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30. MyRock.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: My Rock.

0: Svært at følge med i alt den nye rock, der lander hver dag? MyRock har gjort det nemt for dig.
1: Vi har allieret os med radioverdens svar på lademands leksikon.
0: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks
1: og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. MyRock giver dig
0: Hard Drive med Lou Brutus.
1: Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. MyRock.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
1: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: MyRock.

0: Det er eftermiddag, trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over. Ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt. Rigtig tungt. Heldigvis har vi en genvej. MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur til at have med at gøre. Find MyRock Traffic Jam på radio.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe. Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard måske spiller dine tracks. MyRock Traffic Jam.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Off for rocken. My Rock.

0: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig. MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track. Tre gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. MyRock.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: fast til prisen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Myra.

0: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Regel med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Hør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: My Rock.
15: My Rock.

0: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på radio.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find MyRock Wake Up Call på radio.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. MyRock.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.

0: Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? Myrock Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. Myrock Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30.
1: Myrock. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Jeff!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Synes du, det er svært at følge med i alt den nye rock, der lander hver dag? MyRock har gjort det nemt for dig.
1: Vi har allieret os med radioverdens svar på lademands leksikon.
0: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks
1: og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. MyRock giver dig
0: Hard Drive med Lou Brutus.
1: Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. MyRock.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke, og kun for voksne over 18.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Rock. My Rock. My Rock.

0: Det er eftermiddag, trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over. Ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt. Rigtig tungt. Heldigvis har vi en genvej, MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur til at have med at gøre. Find MyRock Traffic Jam på rave.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe. Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard måske spiller dine tracks. MyRock Traffic Jam.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Guldpuljen er
2: i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vi burde give dig et diplom for lang og tro tjeneste. Men vi tænker, at du bliver gladere for rock. Så værsgo.

0: My Rock.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte. Det viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her der spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne altså også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods høje oliepriser. Fremadrettet der kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer altså, at teknologien også vil skabe en masse nye job. Fra i dag der skal man være mindst 16 år for at købe energidrikke i brugsen i Grønland. Det er ikke et lovkrav, men det er en frivillig beslutning fra kæden for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver mediet Retail News. Herhjemme der er der heller ikke nogen lov eller aldersgrænse, men enkelte butikker har selv indført en. Fødevarestyrelsen anbefaler da også, at børn under 15 år slet ikke drikker energidrikke. Styrelsen advarer nemlig om, at børn blandt andet kan få mavesmerter, hovedpine og kvalme. Så er den norske kong Harald blevet indlagt på hospitalet. Det skete i går eftermiddags efter en lægeundersøgelse, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 89-årige konge, han er nu sygemeldt i 2 uger. Han er på det seneste blevet behandlet for en blodsygdom, og det har altså medført væske i kroppen, som nu skal behandles. Mens kongen er indlagt, så fungerer kronprins Håkon som regent. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, han ønsker kongen god bedring, og til nyhedsbyrået NTB siger han, at det er godt at vide, at kongen får god hjælp af sundhedsvæsenet. Driftsdirektøren i det internationale fodboldforbund FIFA, Kevin Lamour, han er blevet fyret, og det sker efter, at han også har kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver medierne Sky News og New York Times. Kritikken handlede om Infantinos nu droppede planer om at lade private investorer købe sig ind i FIFAs turneringer. Kevin Lamour mente, at medarbejderne var blevet ført bag lyset. En talsperson fra FIFA bekræfter, at samarbejdet med Kevin Lamour altså nu er stoppet. FIFA bekræfter dog ikke, at fyringen skyldes de kritiske udtalelser, men det er altså tilfældet ifølge Sky News. Det bliver et mere køligt og ustadigt vejr i dag. Vi får lidt eller nogen sol, men allerede først på dagen over særligt Nordsjælland og Bornholm, der kan der altså være enkelte byer. Og i løbet af eftermiddagen, så kommer der altså flere og flere skyer og også mere regn sydfra. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Godmorgen. Vi er My Rock. Rocken i din radio. Online på rao.dk. Eller i din Rayo app. My Rock.

0: morgen. Her er Sten Skovgaard.
1: Rigtig god tirsdag morgen. Velkommen indenfor her på MyRock. Vi er rocken i din radio. Det, som gør, at du kommer ud af sengen på den helt rigtige måde, håber jeg. Vi lægger for med svensk musik, Avatar, sang Crying Fire. Lige om lidt, der er Slipknot til dig med Snuff, men først er der Volbeat. Det er det Seal the Deal.
0: MyRock. Vi er rocken i din radio.

En af de store fra Slipknot i den stille afdeling, det var Snuff. Det er jo et band, der er rigtig svært at finde ud af, fordi hvad er det helt præcis, der sker? Så ligger de en meddelelse op, og så fjerner de den igen, og så reagerer Sid Wilson, og så er han ude, så er han måske ude, og så er han måske ikke ude alligevel. Jeg tror, seneste udmelding er, at han er ude, også sådan helt officielt fra Slipknot. Men altså, man skal virkelig lige holde tungen lige i munden. Tirsdag morgen på MyRock med Nickelback og John Fiver med et øjeblik. Men først Dio her i Genhør med 83, det er Holy Diver. Godmorgen. Holy Diver.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: My Rock.

Til daglig så er han guitarslinger for Motley Crue, har tidligere spillet med navne som Marilyn Manson. Han hedder John Five, og her har han altså udlånt sine egenskaber til Nickelback på den nye single Rattle the Cage. Dagens wake-up call lige om et øjeblik, når du har hørt Magtens Korridorer.

0: MyRock præsenterer det musikalske vækkeur. Her er dagens MyRock Wake-up Call.
1: Og alarmen i dag er sat af Jonas, som rigtig godt kunne tænke sig at blive i den grad sparket ud af sengen på den helt rigtige måde. Så hvorfor så ikke bare kaste sig ud i det? Det her, det er dagens wake-up call, bestemt af Jonas. Vi skal en tur til Frankrig og tilbage til 2020. Det er Gojira, Another World. Dagens wake-up call for MyRock. Godmorgen.

0: Sweet New Rock fra Perfect Circle. Det her, det var Starless på My Rock. Tirsdag morgen med Disturbed og The Vengeful One lige om lidt.
1: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, My Rock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track, et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. My Rock.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: My Rock er rocken i din radio.
17: Døgnet rundt.
16: Morgen med John Connor. Eftermiddag med Iron Maiden. Og aftener med Volbeat. My Rock. Vi er rocken i din radio.
17: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo

0: Måske en af de allerstørste fra Soundgarden, i hvert fald sådan i den brede almindelighed. Det her, det var Black Hole Sun på My Rock. Tirsdag morgen med rocken i din radio. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået ørerne forbi. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig, indtil klokken bliver 10 lige om lidt med Henter og Up All Night.
1: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Bril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Gør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rodet? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: carglass replace. Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: My Rock.

0: Hinder og Up All Night, tirsdag morgen på My Rock med Rocken i din radio, lige om lidt dagens live track fra Hailstorm.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: My Rock.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i en spektakulær injuriesag. Sagen opstod efter en politisk debat, hvor Lidegaard beskyldte Dansk Folkeparti for at ville internere og deportere folk baseret på hudfarve og tro. Messerschmidt han kræver udtalelserne kendt ubeføjet, men han går hverken efter en erstatning eller fængsel. Lidegaard han kalder sagen for et forsøg på at stikke den politiske debat, og retten har altså afsat en enkelt dag til i dag at behandle det her opgør. Tøjkoncernen Bestseller møder nu hård kritik fra fagforbundet i Teknisk Landsforbund for at give fyrede medarbejdere mundkurv på, det skriver Politikken. I en række fratrædelsesaftaler, der kræver Bestseller nemlig total tavshed om aftalens vilkår, og det forbydes endda medarbejdernes fagforening at omtale dem. Fagforbundet mener, at tøjgiganten forsøger at skjule dårlige arbejdsvilkår og hårdt pressede medarbejdere i en overenskomstløs branche. Bestseller de afviser selv kritikken, og så kalder de klausulerne for helt almindelig praksis, der skal beskytte begge parter. Og så er der ikke umiddelbart tegn på et gennembrud i forsøg på at skabe en plan for Gaza. Det står klart efter USA's udsending, og Donald Trumps svigersøn Jared Kushner har holdt møde i Mellemøsten. Søndag der mødtes han med Hamas-lederen Khalil al-Haya, og i går der har Kushner talt med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Men en israelsk embedsmand indikerer ifølge Reuters, at der altså ikke er sket noget gennembrud. Parterne er blandt andet uenige om rækkefølgen i en ny fredsplan. Hamas kræver, at Israel trækker sig ud af Gaza, mens Benjamin Netanyahu fastholder, at Israel bliver. Den meget omtalte egepositionsspinder, altså larven fra helvede, den er nu fundet i Skåne i Sverige, det skriver den svenske avis Sydsvenskan. I slutningen af sidste uge, der gik den her larve i en fælde, som en svensk softwareudvikler havde sat op, og en forsker ved Lunds Universitet, Lars Pettersson, han bekræftede det her fund. Han fortæller også, at det er umuligt at stoppe arten fra at sprede sig til Sverige. Herhjemme, der har egepositionsspinderen jo altså over sommeren også sidste år spredt sig til flere kommuner, hvor dens brandhår kan give klø og smerte.
2: My Rock, vejret.
3: Det bliver et køligt og ustadigt vejr i dag, og selvom vi altså får lidt eller nogen sol, så vil der altså også være byer, der er spredt ud i løbet af hele dagen. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 20 grader.
2: Hvis musik er bedst live, så må det næstbedste være dagens

0: morgen. Her er Sten Skovgaard.
1: Ja, et lidt anderledes live track at starte tirsdagen ud på. Akustisk version af Freak Like Me. Du fik Hellstorm her på My Rock. Og men det er også rigtig god tirsdag morgen, og velkommen indenfor. Jeg med dig indtil klokken bliver 10, masser af rock på vej i din retning. Puddle of Mud, lige om et øjeblik med Control. Men først, Chevelle, det er det Jim Jones.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: Circle of Mods og Control på MyRock. Rigtig god tirsdag morgen. Der er spritny rock fra From Ashes to New til dig lige om lidt. Die for you. MyRock.
1: MyRock. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together. We have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. So before you go,
6: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre hvilken sang der er jeres yndlingssang.
7: Good times, good times. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Det nye album hedder Reflections. Derfra fik du Die For You. Det var From Ashes To New. Du er på My Rock, vi er rocken i din radio tirsdag morgen med Foo Fighters som et øjeblik, men først Metallica. Det er Turn The Page. God morgen, og tak fordi du lytter.

Der er et nyt album på gaden fra Foo Fighters, det hedder Your Favorite Toy. Derfor fik du den nyeste, den hedder Window. Der er himmel til dig lige om lidt, Wings of a Butterfly, men først Phil Campbell og Alice Cooper. Her igen med 2019 og Swing It på My Rock. Godmorgen.

0: Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? Myra, Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. Myra, Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30.
1: Myra. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: MyRock er rocken i din radio.
22: Døgnet rundt.
0: Morgener med The Boy That Got Away. Eftermiddag med AC/DC. Og aftener med Jesper Binzer. MyRock, vi er rocken i din radio.
22: Døgnet rundt på FM, der plus og i Rayo-appen.

0: Albumet hed Alternate Realities, kom i 2022. Det her, det var danske Hero og Lead the Blind på My Rock. Rigtig god morgen. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig indtil klokken bliver 10 lige om lidt med Rammstein.
1: Synes du, det er svært at følge med i alt den nye rock, der lander hver dag? My Rock har gjort det nemt for dig.
2: Vi har allieret os med radioverdens svar på lademands leksikon.
1: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. Myrock giver dig Hard Drive med Lou Brutus. Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. Myrock.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: My Rock. My

0: klassiker fra Rammstein, et genhør med 2004. Det her, det var Amerika. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag morgen. Jeg har mere rock til dig lige om lidt fra Mexico, The Warning og Kerosene. My Rock.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. På et fynsk gymnasium, der byttes skærmene nu ud med helt almindelige kladdehæfter og så små whiteboard-tavler for at skabe mere ro og nærvær i klasselokalerne, det skriver DR. Rektor han håber på, at håndskrevne noter kan hjælpe de nye elever med at genfinde fordybelsen uden forstyrrelser fra telefoner og computere. Tiltaget er en del af en voksende tendens på landets gymnasier, og pædagogiske eksperter bakker faktisk op. Forskningen viser nemlig entydigt, at vi husker stoffet markant bedre, når vi skriver det i hånden. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Over 61.000 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere, det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på deres telefon, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør altså en ret stor forskel. Læge over i forsker på Region Hovedstadens akutberedskab, Victor Kjærulf, han kalder tallene for imponerende, og han forklarer, at hjerteløberne ofte er fremme før ambulancen. I gennemsnit går det nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er altså helt afgørende for overlevelse. USA og Iran skal forhandle med hinanden, sådan lyder opfordringen fra Tyrkiets præsident Erdogan til den amerikanske præsident Donald Trump. I går der talte de to præsidenter i telefon sammen, og her der understregede Erdogan vigtigheden af diplomati, og han tilbød også at hjælpe med at skabe fred, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Opfordringen kommer efter, at Trump også i går sagde, at USA ikke vil forlænge en aftale. Den gav ellers landene 60 dage til at forhandle om Irans atomprogram, men ifølge en talsperson for Irans udenrigsministerium, så er den frist irrelevant. Forhandlingerne begyndte nemlig aldrig, det skriver ABC News. Og så slutter vi i biografen, fordi Christopher Nolans nye filmatisering af The Odyssey er sommerens helt store danske biografhit. Over 500.000 danskere har indløst billet til filmen her den seneste måned, og dermed så har storfilmen altså overhældet Klassefesten 4 og sikret sig førstepladsen over årets mest sete film herhjemme. Biografbranchen den jubler over den her succes, som tilskrives et stjernespækket hold med Matt Damon i spidsen, tårnhøj kvalitet og så en stærk markedsføring. My Rock VL. Det er en god blanding af solskin og skyer, der er på programmet i dag, og vi får altså også kun 15-20 grader, og særligt senere på dagen, der bliver det altså primært skyerne, der dominerer, og hele dagen vil der også være mulighed for byer.
2: Godmorgen, vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app.

0: morgen. Her er Steen Skovgaard.
1: Døren til tirsdag er sparket så eftertrykkeligt ind med mexicansk rock her fra The Warning. Det var Kerosene. Velkommen indenfor. Jeg er med dig til 10 masser over på vej i din retning. Dansk rock, dobbelt op faktisk. Mask om et øjeblik, den nye Imaginary Friend, men først en klassiker fra DC Miss Lizzy. Det er Silver Flame. Godmorgen.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: Der var dobbelt op på dansk. Der var Dizzy Miss Lizzy først, og Silver Flame, og så var der Mask. Det her, det var Imaginary Friend. Og ved du hvad, lad os da bare fortsætte i det danske. Shades and Peters om et øjeblik. Coming Around.
1: My Rock.
2: My Rock. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor.

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Den nye fra Tim Montana hedder Break Me Down. Tirsdag morgen på MyRock med Rocken i din radio. Husk, at vi er der for dig online, både på de sociale medier, vi hedder MyRock.dk, på Instagram og Facebook, find os der, og også som stream. Det foregår på radio.dk/myrock. Det er gratis og meget nemt, hvis du sidder foran computeren. Det er lidt mere besværligt, hvis du skal have os med udenfor, i hvert fald hvis du tænker dig at tage computeren med. Der er det lidt nemmere med appen til din smartphone. Den hedder også Radio, R-A-Y-O. Du finder den der, hvor du plejer at downloade dine apps, og den er gratis. Well,

0: Det her, det var Autumn Kings og Hellbound her på MyRock tirsdag morgen med Shinedown og Save Me lige om lidt.
1: Det er eftermiddag. Trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over, ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt. Rigtig tungt. Heldigvis har vi en genvej. MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur til at have med at gøre. Find MyRock Traffic Jam på rail.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe. Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard måske spiller dine tracks. MyRock Traffic Jam.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar. Din lokale biludlejning.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med The Who. Eftermiddag med Rage Against the Machine. Og aftener med Berserk. MyRock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rayo-appen.

Albumet hed Us and Them, kom tilbage i 2005. Det her, det var Shinedown og Save Me. Der er en ny rock fra Atreo om et øjeblik. All For You, men først Limp Bizkit. Det er det, et genhør med Nookie.

0: faktisk en ret betryggende titel, som albumet har. The End Is Not The End. Det her, det var Atreo og det nye All For You. Tirsdag morgen på MyRock. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 10 lige om lidt med Fosse og Painless.
1: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig. MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille liveplaster på såret, bare fordi du er dig. My Rock.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Ukendt vare på pakkehylden.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Han er podcastvært, han er skuespiller, så er han også sanger, og så professionel wrestler. Chris Jericho er navnet det her. Det var hans band Fosse tilbage fra 2018, Painless på My Rock, med Volbeat lige rundt om hjørnet.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. My Rock.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Retten på Frederiksberg ligger i dag hus til et lidt usædvanligt retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen omhandler udtalelser fra Lidegaard om, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på deres hudfarve. Og de her anklager, dem kræver Messerschmidt altså kendt ulovlige. Og det er ikke, fordi han går efter hverken fængsel eller en økonomisk godtgørelse. Han vil bare gerne have det her slået fast. Lidegaard, han mener omvendt, at sagen hører til i en debat og ikke i en retssag. Sagen, den afvikles i dag på en enkelt retsdag. Mens de fleste danske universiteter oplever faldende eller stagnerende ansøgertal, så rider Copenhagen Business School lige nu på sådan en sand medvindsbølge, fordi årets optag viser en markant fremgang på 15% i ansøgninger, hvilket eksperter altså tilskriver en perfekt storm af stigende HHX-ungdomsårgange, høj jobsikkerhed og så en voksende vægtning af fremtidig løn blandt de unge. Omvendt så mærker universitet som RUC en markant modvind med et fald i ansøgertallet på 18%. Efter det tragiske skyderi ved Bondi Beach i december, så tager den australske delstat New South Wales nu konkrete midler i brug, det skriver DR. Fra november der udbetales der nemlig op mod 4.600 kroner per skydevåben, som borgerne frivilligt afleverer til destruktion. Initiativet det er en del af en ny national tilbagekøbsordning, der altså skal mindske det tårnhøje antal våben, der er i omløb. Tiltaget møder dog hård politisk modstand fra de konservative kræfter og flere delstater også, der har afvist at deltage. Og så skal det være strafbart at fodre ulve herhjemme, det mener i hvert fald Dyrenes Beskyttelse, det skriver de i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulv i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde nemlig været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, så kan ulve altså udvikle en problematisk adfærd og også blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor så opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer de områder, hvor ulvene yngler. I dag der er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Der vil være lidt eller nogen sol her først på dagen, men som dagen skrider frem, så kommer der altså flere og flere skyer. Og særligt i Nordøstjylland og også på Bornholm, der kan der altså være byer i løbet af dagen. Temperaturerne ligger på mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Rock til arbejdsdagen. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app. My Rock.

0: My Rock. Er rocken i din radio.
1: Rigtig god tirsdag formiddag. Velkommen indenfor her på My Rock. Jeg hedder Sten Skovgaard. Med dig indtil klokken bliver 10. Masser af rock på vej i din retning. Også en omgang My Rock Covered in Rock lidt senere. Det er en af de store klassikere, vi skal have fat i. Det kan jeg love. Der er Samis til dig. Lige om et øjeblik, den nye hedder Drown. Men først er der Skid Row. Det er din klassiker I Remember You.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: Nyeste fra Siamese. Det her, det var Drown på My Rock. På vej er dagens My Rock Covered in Rock, og også danske I'll Be Damned og Hell Come Take Me Now lige om lidt.
1: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Regel med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Gør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Rock. My Rock. My Rock.

0: Myra præsenterer Covered in Rock.
1: Der er sange, som man sagtens kan pille ved, og så er der andre, som man bare skal holde nallerne fra. Og nogle gange, så kræver det et... ja, altså virkelig mod at gå i gang med et projekt med en coverversion. Og jeg er ret sikker på, at der har været lige dele mod og ærefrygt, da dagens coverversion er blevet indspillet. For det er i sandhed en af de helt store. Vi skal tilbage til 1975 for at finde originalen. A Night at the Opera hed albumet fra Queen. Det her, det er Bohemian Rhapsody.

0: Moira præsenterer Covered in Rock.
1: Ja, det er voldsomt, ikke? Queen, originalen, kæmpe legendarisk sang fra 1975, Bohemian Rhapsody. Coverversionen fra soundtracket til Suicide Squad-filmen tilbage fra 2016. Dette var Panic at the Disco, dagens My Rock Covered in Rock.
0: Hvad er det bedste rockcover? Fortæl det på rao.dk/myrock, og hvem ved, måske dukker det op i radioen. My Rock.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
13: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med Five Finger Death Punch. Eftermiddag med Rob Zombie. Aftener med Black Oak County. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rao-appen.

spritny svensk rock til din tirsdag formiddag, signeret af Eminence. Det her, det var Crestfallen. Der står en omgang Linkin Park på menuen om et øjeblik, men først skal du lige have et genhør med 2011. Det her, det er Rise Against og Make It Stop på My Rock.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
20: My Rock.

0: Klassiker fra Linkin Park, det var Numb på MyRock. Jeg hedder Sten Skovgaard, ønsker dig en dejlig tirsdag. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 6. Helle Hales klar med formiddagen på MyRock lige rundt om hjørnet. Vi høres ved.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. MyRock.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Hver femte ledige får ikke det jobtilbud, de har krav på inden for de første 6 måneder. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Tilbuddet kan for eksempel være uddannelse eller et forløb på en arbejdsplads. Dansk Metal kalder det et stort problem, fordi den slags indsats virker og kan få ledige hurtigere i arbejde. Ifølge Dansk Metal kan det især ramme nyuddannede, som har kort tid på dagpenge. Retten på Frederiksberg lægger lige nu hus til et usædvanligt retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen handler om udtalelser fra Lidegaard, hvor han siger, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på hudfarve. Messerschmidt kræver anklagerne kendt ulovlige, men går hverken efter fængsel eller økonomisk godtgørelse. Lidegaard mener omvendt, at sagen hører til i debatten og ikke i retten. Tøjkoncernen Bestseller møder hård kritik fra fagforbundet Teknisk Landsforbund for at give fyrede medarbejdere mundkurv på, det skriver Politiken. En række fratrædelsesaftaler kræver Bestseller total tavshed om aftalens vilkår, og det forbydes endda medarbejderens fagforening at omtale den. Fagforbundet mener, at tøjgiganten forsøger at skjule dårlige arbejdsvilkår og hårdt pressede medarbejdere i en branche uden overenskomst. Bestseller afviser kritikken og kalder klausulerne for helt almindelig praksis, der skal beskytte begge parter. Mange unge får deres nyheder fra sociale medier, hvor troværdigheden kan være lav. Nu vil Medierådet for Børn og Unge gøre noget ved det. De går sammen og afholder en mediekonkurrence, hvor elever fra 6. til 10. klasse kan lave deres egen avis. Medierådet bidrager med en startpakke, der handler om kildekritik og mediernes rolle i samfundet. Kulturminister Zenia Stampe siger, at det er vigtigt at hjælpe børn og unge til at navigere i et komplekst medielandskab. Vinderne får 5.000 kroner til klassekassen.
1: MyRock vejret.
2: Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Rock til arbejdsdag. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

Kæmpe smil på min læbe her med Theory of a Dead Man, Winnebago. Fik du her på MyRock, hvor jeg lige vil skynde mig at sige velkommen, skulle du lige have tunet ind hos mig. Mit navn det er Helle Hales. Jeg er lige kommet til her i det gode studie, hvor jeg altså som altid vil befinde mig hele vejen frem til klokken 14. Så blev det altså tirsdag, venner. Altså den her dag, som nogle forskere på et tidspunkt har fundet ud af, at det er her, vi downer. Men ikke hvis du holder radioen lige her hos mig, så lover jeg at holde det gode tirsdags tempo for dig. Og lad os da bare gøre det med stil her til at lægge ud med Red Hot Chili Peppers her California. Californication. Rigtig god formiddag, og velkommen til.

0: Thunder Love. Du har tunet på My Rock her, hvor jeg sørger for rocken i din radio. Og om et øjeblik bliver det med Foo Fighters til dig.
1: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på rayo.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find MyRock Wake Up Call på rayo.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. MyRock.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Prøv at

0: Sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: My Rock.

Man kan altid med Foo Fighters, også før klokken bliver middag. Her var det Run på My Rock. Nu skal vi have fat i et band, som har altså, det lige før de har sådan en ry af, at enten så elsker du dem, eller også så hader du dem. Jeg har kæmpe respekt for dem, de er, og det de kan. Nu går vi en tur tilbage til 2001 med Nickelback, her med Too Bad.

Ja tak, jeg kan altid med et stykke med Muse. Her fik du Cryogen på My Rock. Så skal vi altså lige blive hjemme i Danmark. Eller hvad skal man sige, næsten. Fordi Michael Catton, han er faktisk britisk-dansk. Han blev først kendt som forsanger i det danske rockband Tainted Lady. Og i 2023, der udgav han sit debutalbum som solist, altså Point of No Return. Den her, Livin' Lovin', var en af singlerne fra det album, hvor han har Søren Andersen med på guitar og produktion. Så her får du en ordentlig omgang dansk hard rock med international format.

0: Det er svært at følge med i alt den nye rock, der lander hver dag. MyRock har gjort det nemt for dig.
1: Vi har allieret os med radioverdens svar på lademands leksikon.
0: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks
1: og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. MyRock giver dig
0: Hard Drive med Lou Brutus.
1: Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. MyRock.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
13: Jeff!
11: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
0: MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med The Boy That Got Away. Eftermiddag med AC/DC. Og aften med Jesper Binzer. MyRock, vi er rocken i din radio.
1: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

The Diary of Jane, A Breaking Benjamin fik du her på My Rock. For mig så er musik jo bare en kæmpe oplevelse. Altså nogle numre, det er jo bare en oplevelse, hvor du skal på, altså det bliver spændende, og nu skal du ud og opleve noget nyt. Der er også nogen, hvor du lige flirter lidt og skal lige se, er det her noget for mig eller ej. Så er der jo også noget musik, som bare er som at komme hjem, en tryg pude, hvor man har hjemme. Og sådan har jeg det med Aerosmith. Så nu tager vi en tur tilbage til 90'erne her på Eat the Rich fra det legendariske album Get a Grip. God formiddag.

0: Det er eftermiddag. Trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over. Ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt. Rigtig tungt. Heldigvis har vi en genvej. MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur til at have med at gøre. Find MyRock Traffic Jam på radio.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe. Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard måske spiller dine tracks. MyRock Traffic Jam.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Hvordan kan vi gøre din dag bedre? Okay, jamen så får du mere rock.

0: Parkway Drive førte os hen her til klokken 11, hvor vi nu skal have et nyhedsoverblik til dig på den anden side. Så skal vi altså sætte gang i tirsdagen i selskab med Slipknot.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. My Rock.
2: Her kommer nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Retten på Frederiksberg lægger lige nu rammer for et historisk retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen handler om udtalelser fra Lidegaard om, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på hudfarve. Messerschmidt har netop sagt i vidneskranken, at han er oprørt over at blive anklaget for at ville intervenere folk på grund af hudfarve. Retssagen forventes at tage en enkelt dag. Dommen kommer dog først om nogle uger. Flere af os vælger en privat sundhedsforsikring. I dag er mere end 3 millioner dækket, og det er en markant stigning på de seneste år. Det viser tal fra Forsikring og Pension ifølge Jyllandsposten. Især forsikringer til psykolog og psykiater vokser. Ifølge Forsikring og Pension kan forsikringerne hjælpe os tidligere at forebygge lange sygdomsforløb. Men en ekspert peger samtidig på, at private forsikringer kan skabe social skævhed, fordi ikke alle har råd til dem. Hver femte ledige får ikke det jobtilbud, de har krav på inden for de første 6 måneder, det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Tilbuddet kan for eksempel være uddannelse eller et forløb på en arbejdsplads. Dansk Metal kalder det et stort problem, fordi den slags indsats virker og kan få ledige hurtigere i arbejde. Ifølge Dansk Metal kan det især ramme nyuddannede, som har kort tid på dagpenge. Flere gymnasier landet over dropper computeren og finder papir og blyant frem igen. På Mulernes Legatskole i Odense får alle nye elever blandt andet kladehæfter og små whiteboard-tavler. Det skal skabe mere ro og nærvær i undervisningen, det skriver DR. Ifølge en pædagogisk konsulent er der også kommet større fokus på de gammeldags redskaber på andre skoler. Forskningen viser, at elever husker bedre, når de skriver noter i hånden, end når de skriver på computer. My Rock. Vejret. Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperatur op mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Rock til arbejdsdag. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

Nå venner, kan vi mærke, at vi er i live? Det tror jeg, hvis nok vi kan. Slipknot fik du her med Psychosocial på en tirsdag, hvor du har tunet ind på MyRock. Og tak for det, og velkommen, hvis du lige er kommet til. Mit navn det er Helle Hills. Jeg er her i studiet frem til klokken 14. Så egentlig bare for at føre din hånd igennem den her tirsdag, som nogle gange godt kan være lidt hård at komme igennem, men altså holder du den lige her hos mig og skruer lidt ekstra op for højtaleren, så går det hele som en leg. Og nu kan jeg ikke lade være med at smile, for nu skal vi have fat i den her 80'er-klassiker Kiss og Lick It Up. God formiddag og velkommen til.

0: Who will you follow, Evanescence her? Spørgsmålet er, hvem vil du følge? Jeg håber, du følger mig over på den anden side her, lige om et øjeblik, hvor jeg har Aaron Jones på vej til dig.
1: My Rock. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: My Rock.

Supercharged. Mit navn er Helle Hills, og jeg sørger for rocken i din radio. Og nu en tur tilbage til årtusindskiftet. Det var jo en kæmpe tid. Det var jo også sådan en kæmpe frygt for fremtiden. Det var jo helt kæmpe, det her med at gå fra 90'erne til 0'erne. Og altså, computerne skulle gå ned, det hele skulle gå ned. Men det gik jo alt sammen godt alligevel. Det gik så godt, at vi havde masser af rock i højtalerne, og vi havde også det her. Weezer's, her er det Teenage Dirtbag.

Jamen, jeg kan bare sige tak til The Boy That Got Away her. Der fik vi serveret God Is On A Mission. Jeg er også på en mission om at føre dig tilbage til 90'erne lige om et øjeblik. Det bliver med Stone Temple Pilots. Men først skal du få Pop Evil og Monster You Made. God formiddag.

0: iRock. Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30.
1: MyRock. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Norwegian.
8: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Breaking Benjamin. Eftermiddag med Faith No More. Og aftener med Defect Show. MyRock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rayo-appen.

Og To Lose It her på My Rock. Jeg har simpelthen været forsvundet væk i min egen, altså host gode playliste, så jeg faktisk havde lige glemt, at vi er kommet over det kritiske tidspunkt her på tirsdagen. For det er jo således, at nogle kloge mennesker på et tidspunkt satte sig for at finde ud af, hvornår vi mennesker downer i løbet af en arbejdsuge. Og det blev altså til tirsdag, og mere præcist omkring tirsdag formiddag klokken 11:30. Så den gode nyhed er jo ligesom, at vi er strået sådan nogenlunde let og elegant hen over det tidspunkt. Men jeg tænker lige for endelig at lige sætte den bag os og køre fremad mod det, vi nu snart kan kalde for midtvejsuge og lille fredag og weekend. Lige pludselig om et øjeblik, så skal vi lige have fat i Dream Theater her. Lad os lige skrue op for den her sammen. Constant Motion på My Rock.

0: en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden. Fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi burde give dig et diplom for lang og tro tjeneste.
18: Men vi tænker, at du bliver gladere for rock.
17: Så værsgo.

0: Der røg jeg lige tilbage på teenageværelset et øjeblik. Her var det Blink 182, All the Small Things. Det er blevet tid til, du bliver opdateret med nyhedsoverblikker på den anden side. Hailstorm på vej til dig. My Rock.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Retten på Frederiksberg lægger lige nu rammer for et historisk retsopgør mellem partilederne Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard. Sagen omhandler udtalelser fra Lidegaard om, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik vil sende folk ud af landet baseret på hudfarve. Messerschmidt har netop været i vidneskranken, hvor han fortalte, at han er oprørt over at blive anklaget for at smide folk ud på grund af hudfarve. Og nu er det Lidegaards tur til at afgive forklaring. Retssagen forventes at tage en enkelt dag. Dommen kommer først om nogle uger. Børn skal beskyttes bedre mod porno på nettet. Flere partier kræver nu politisk handling efter DR's dokumentar Alene hjemme med porno. Her fortæller en række unge om ufrivillig eksponering af hård porno. Partier peger på løsninger som aldersverificering med kørekort eller kreditkort, som det kendes fra andre lande. Både Frankrig, Australien og Storbritannien har indført aldersbegrænsninger, hvor brugere skal verificeres, før de kan klikke videre. Enhedslisten opfordrer regeringen til at komme med en handleplan for at beskytte børn på sociale medier. Meta står i dag over for retten i Californien. Det amerikanske tech-selskab er anklaget for bevidst at have designet Instagram og Facebook til at gøre børn afhængige. En række amerikanske delstater har rejst sagen og kræver en bødestraf på $200 milliarder. Det svarer til omkring 1.300 milliarder kroner. Meta afviser blankt anklagerne. For første gang er danske værnepligtige udsendt til Grønland. Soldaterne kommer fra Slesvigske Fodregiment og er en del af det første hold i den nye 11 måneders værnepligt, der startede i februar. Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Lige nu befinder de sig i Nuuk og Kangerlussuaq, hvor de skal løse operative opgaver. Samtidig skal de træne i det arktiske terræn. Ifølge kompaniets chef er der nemlig brug for, at soldaterne vender sig til naturen højt mod nord. My Rock,
2: vejret. Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Rock til arbejdsdag. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock. Hvis musik er bedst live, så må det næstbedste være dagens live.

Hailstorm. Freak Like Me fik du her på My Rock, hvor vi nu er rullet over i det, vi jo sådan officielt kan begynde at kalde for tirsdag eftermiddag. Jeg håber, at du har det fuldstændig fabelagtigt her på en tirsdag, og jeg siger dig tak, fordi du har tunet ind hos os, og velkommen. Mit navn, det er Helle Hales. Jeg sørger for rocken i din radio frem til klokken 14, og det bliver med Green Day lige om et øjeblik. Men det, du kan høre tonerne her af først, det er Eva Under Fire og Villainous. God eftermiddag, og velkommen til.

Green Day kan altid give mig den helt rigtige vibe her med Still Breathing på My Rock. Nu tager vi en tur til Seattle med Pearl Jam, og det er jo altså et af de helt store bands fra den amerikanske grunge-scene. The Fixer er faktisk fra deres 2009-album Backspacer, så vi er lidt væk fra de helt tidlige Pearl Jam-år, men stadig med de venner og resten af bandet i fuld vigør. Det var albumets første single, og musikvideoen blev filmet live på The Showbox i bandets hjemby Seattle. Her er Pearl Jam på My Rock.

0: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Regel med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Gør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly.

0: eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: My Rock. My Rock.

Ashes of Billy. Og så skal vi altså en tur tilbage til 1991 og have fat i The Black Album med Metallica. Det er jo det album, der for alvor gjorde de fire fra Californien til superstjerner verden over. Nummeret Wherever Her I May Roam, ej, det er jo ikke sådan, det hedder heller, det hedder Wherever I May Roam. Det handler om friheden ved livet på landevejen og det nomadiske liv som musiker. Og Metallica har faktisk spillet nummeret live næsten 900 gange siden den allerførste gang i 91, så det her, det er en ægte Road Warrior-klassiker. Her får du Metallica på My Rock.

0: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på rayo.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find myrock wake-up call på rayo.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. myrock.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
12: vare
11: på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: MyRock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med John Connor. Eftermiddag med Iron Maiden. Og aftener med Volbeat. MyRock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rayo-appen.

Det var lige, hvad jeg havde brug for. Seven Dust og Unbreakable. Og dog, er der noget, jeg altid har brug for, så er det altså lige et stykke med Limp Bizkit, så det tænker jeg, det er tid til at skrue op for her med My Generation. If only we could...

0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Tidspunkt
10: af, der kommer
11: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, carglass replace. My rock. My rock.

0: Den her får lige lov til at løbe hele vejen ud, for det her, det er en af mine personlige favoritter. Linkin Park fik du her på My Rock med In The End. Og så er det altså blevet tid til et nyhedsoverblik. Og på den anden side er jeg klar med Ozzy Osbourne til dig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. My Rock.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere af os vælger en privat sundhedsforsikring. I dag er mere end 3 millioner dækket, og det er en markant stigning de seneste år. Det viser tal fra Forsikring og Pension ifølge Jyllandsposten. Især forsikringer til psykolog og psykiater vokser. Ifølge Forsikring og Pension kan forsikringerne hjælpe os tidligere at forebygge lange sygdomsforløb. Men en ekspert peger samtidig på, at private forsikringer kan skabe social skævhed, fordi ikke alle har råd til dem. For første gang er danske værnepligtige udsendt til Grønland. Soldaterne kommer fra Slesvigske Frodregiment og er en del af det første hold i den nye 11 måneders værnepligt, der startede i februar. Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Lige nu befinder de sig i Nuuk og Kangerlussuaq, hvor de skal løse operative opgaver. Samtidig skal de træne i det arktiske terræn. Ifølge kompaniets chef er der nemlig brug for, at soldaterne vender sig til naturen højt mod nord, hvor der ikke er skove at gemme sig i. Formålet med udsendelsen er blandt andet at opbygge en større kampkraft i forsvaret. Meta risikerer kæmpe bøde for at gøre børn afhængige af Facebook og Instagram. En række amerikanske stater anklager tech-giganten for bevidst at designe sine platforme, så de skaber afhængighed. Staterne kræver en bøde på knap 1.300 milliarder kroner og ændringer i designet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Meta afviser anklagerne. Under retssagen ventes Metas topchef og grundlægger Mark Zuckerberg at vidne. Det samme skal en tidligere ansat, selvom Meta forgæves har forsøgt at forhindre det. Flere gymnasier dropper computeren og finder papir og blyant frem igen. På Mulernes Legatskole i Odense får alle nye elever blandt andet kladehæfter og små whiteboard-tavler. Det skal skabe mere ro og nærvær i undervisningen, det skriver DR. Ifølge en pædagogisk konsulent er der også kommet større fokus på de gammeldags redskaber på andre skoler. Forskningen viser, at elever husker bedre, når de skriver noter i hånden, end når de skriver på computer. My Rock, VL. Først på dagen lidt eller nogen sol, efterhånden bliver det mest skyet, og senere i dag også regn. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Rock til arbejdsdag. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

80'er magi fra Ozzy Osbourne. Her fik du Bark at the Moon på My Rock. Og jeg vil skynde mig at sige velkommen til, skulle du lige have tunet ind her hos os. Mit navn er Helle Hales. Jeg sidder i My Rock-studiet en lille times tid nu frem til, at klokken den bliver 14. Og den står altså bare på tirsdags hygge. Og selvfølgelig, det er helt rigtige tirsdags soundtrack til dig. Og nu skal vi lige have fat her i sommerhittet anno 2026 fra Electric Callboy and The Offspring. Her er det Let the Good Times Roll. Velkommen til, og god eftermiddag.

0: svært at følge med i alt den nye rock, der lander hver dag? MyRock har gjort det nemt for dig.
1: Vi har allieret os med radioverdens svar på lademands leksikon.
0: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks
1: og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. MyRock giver dig
0: Hard Drive med Lou Brutus.
1: Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. MyRock.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kr.

0: fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
12: My Rock.
13: My Rock.

Jeg ved ikke engang, hvor mange gange jeg har hørt det her nummer, men jeg kan skrive under på, at jeg stadig ikke er blevet træt af det. Det tror jeg simpelthen ikke kan ske. The Pretty Reckless med When I Wake Up fik du her på My Rock. Jeg tænker, det er tid til lidt legendarisk musik. Jeg tænker, det er tid til at gå i gemmerne på et legendarisk album fra 90'erne. Nevermind, Nirvana. Hvad mere vil du have? Måske en Bloom? Her. God eftermiddag på My Rock.

Shotgun Revolution, God's Damned Poetry her på My Rock. Vi skal have fat i Mark Tremonti og hans eget band Tremonti. Du kender ham måske som guitaristen for Creed og Alter Bridge, men siden 2012 har han altså også kørt sit eget projekt. Nummeret Just Too Much er fra 2025-albumet The End Will Show Us How, og var faktisk første single fra pladen. Og selvom Mark Tremonti har spillet på et hav af store rockplader, så er der altså stadig med masser af plads til hans egen tunge guitarlyd lige her.

0: rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen kl. 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille liveplaster på såret, bare fordi du er dig.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
0: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med A Perfect Circle. Eftermiddag med Megadeth. Og aften med Ashes of Billy. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rayo-appen.

Er du Vimmers Vej? Jeg lyttede meget til System of a Down back in the day. Den her fra 2001, Chop Suey, fik du her på My Rock. Og så ryger vi altså hele vejen frem nu til 2026-tonerne, og de kommer her fra Youngblood, featuring The Smashing Pumpkins. Lad os skrue op for Zombie sammen her på My Rock.

0: Det er eftermiddag. Trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over. Ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt. Rigtig tungt. Heldigvis har vi en genvej. MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur til at have med at gøre. Find MyRock Traffic Jam på rave.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe. Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard måske spiller dine tracks. MyRock Traffic Jam.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet.
20: Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Rock. My rock.

0: Lago County og Starlight her på My Rock. Anders Aagaard skal du få over på den anden side af nogle nyheder til dig. Mit navn det er Helle Hales. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 10. Der håber jeg, vi lyttes ved, men vigtigst af alt håber jeg, du får dig en rigtig dejlig eftermiddag.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. My Rock.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. De radikales leder Martin Lidegaard sidder i dag i retten på Frederiksberg. Han er sagsøgt for injurier af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sagen bunder i en debat fra sidste år. Her beskyldte Lidegaard Messerschmidt for at ville internere op mod 100.000 personer med anden etnisk baggrund. I retten forklarer Martin Lidegaard, at udtalelsen var skåret skarpt op. Han mener dog ikke, at den er ærekrænkende. Morten Messerschmidt kalder beskyldningen for så grov, at han ikke vil have den siddende på sig. Retssagen fortsætter her til eftermiddag, og dommen ventes først om nogle uger. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland i sidste uge. Michael Carlsen, der er biolog i Dyrevelfærdsorganisationen, påpeger, at ulve kan udvikle problematisk adfærd, når de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke forbud mod at fodre vilde dyr. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, og dermed kan forslaget altså fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om det vil stå frem med navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteranen Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det bør politikerne også. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. Hvis du har tænkt over, at jorden er knastør, så har du fat i noget. De seneste 9 måneder har vi nemlig fået mindre regn end normalt. Og indtil videre fortsætter tørken også her i august. I denne måned er der indtil videre faldet 17,7 mm regn på landsplan. Normalt får vi i gennemsnit i denne måned omkring 82,1 mm, skriver DR. Og af det landsdækkende tørkeindeks fremgår det nu, at vi er oppe på 9,4 ud af 10. Dermed har vi nået kategorien høj risiko for tørke.
3: Myra, vejret.
2: Det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
3: Rock til arbejdsdag. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Sådan, lidt sol i øjnene til de heldige, og lidt overskyet vejr til folk, der ikke orker mere tan, og det kunne godt være dig. Nickelback og Animals klar til eftermiddagen, og derefter Foon Invisible lige straks.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: Der er Bush, More Than Machines, og der er Kill Me Fast fra Three Days Grace til eftermiddagen straks.
1: Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock giver dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30. MyRock.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltina. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt
5: vare
6: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne.

0: over 18.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Om en lille time er vi i gang med at spille sange, som du måske har været med til at bestemme, hvis du altså lige orker at besøge en hjemmeside. Den hedder raeo.dk/myrock. Her har vi et lille ønskefelt. Det går du ind og udfylder med præcis det rock, du tænker vil være godt at høre på vej hjem fra jobbet. Og når du har gjort det, så spidser du øre godt 20 minutter over 3. Det kan være, at det havner i radioen lige præcis der. raeo.dk/myrock, imens du hører Thunderstruck.

0: My Rock eftermiddag, Pierce the Veil og So Far So Fake. Made to Believe, det er Dizzy, som kan fejre 11 års fødselsdag med den, vi spiller den om et øjeblik.
1: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Bril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Hør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: My Rock er rocken i din radio.
12: Døgnet rundt.
1: Morgen med The Boy That Got Away. Eftermiddag med AC/DC. Og aftener med Jesper Binzer. My Rock. Vi er rocken i din radio.
12: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio-appen.

0: Papa Roach, Hollywood Hall. Gang i vores traffic jam om godt en halv times tid herfra, inden så når vi et nyhedsoverblik, når klokken runder 15. Og inden, hold da op, vi skal nå meget, skal vi høre Eisner & Kelser med Kenneth Grace lige straks.
1: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Jeg har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på radio.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find myrock wake-up call på radio.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. myrock.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Nu er der rock.

0: Einstein Kills og McKenna Grace med Twisting the Knife. My Rock med et nyhedsoverblik nu inden Dorothy og Rest in Peace. My Rock.
1: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zaghiri. De radikales leder Martin Lidegaard er i dag i retten på Frederiksberg sagsøgt for injurier af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sagen bunder i en debat fra sidste år. Her beskyldte Lidegaard Messerschmidt for at ville internere op mod 100.000 personer med anden etnisk baggrund. I retten siger Martin Lidegaard, at udtalelsen var skåret skarpt op. Han mener dog ikke, at den er ærekrænkende. Morten Messerschmidt vil dog ikke have beskyldningen siddende på sig. Sagen fortsætter her til eftermiddag, men dommen ventes først om nogle uger. Rekordmange af os er lige nu tilmeldt som hjerteløbere og dermed klar til at redde liv. Over 61.000 personer er skrevet op som mulige hjerteløbere, viser en rapport fra Trygfonden og landets regionale akutberedskaber. Hjerteløbere får en alarm på telefonen, når et hjertestop sker i nærheden af dem. Og indsatsen lader til at virke. Tal viser, at løberne ofte er fremme før ambulancen. I gennemsnit går der kun 3,5 minut, før den første hjerteløber er fremme. Og den hurtige hjælp kan være afgørende for overlevelsen. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er et afgørende skridt på vej mod en mulig aftale om at stoppe krigen mellem USA og Iran. Det siger mæglerlandet Qatar ifølge AFP. Iran og Oman, som ligger på hver sin side af Hormuzstrædet, har i uger diskuteret administrationen af en rute gennem strædet. Parterne meldes tæt på en aftale nu. USA og Iran underskrev den 17. juni et forståelsespapir, som gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Aftalen skulle sætte en stopper for alle militæroperationer, og i går udløb de 60 dage. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser, at over 99% af flaskerne afleveres med låg på. Og udviklingen er sket efter, at et EU-krav har gjort det lovpligtigt, at låget skal sidde fast på flasken. Og det er positivt, at lågene ikke ender i naturen eller som affald. Det siger Hanne Svenningsen, der er klima- og miljøchef hos Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Myrock, det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Good Charlotte, Lifestyles of the Rich and Famous. Ja, vi hører om det hele i en enkelt sang lige her. God eftermiddag.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: Er dansk rock, dog på engelsk. Junkyard Driver Echo her på My Rock. Vi skifter nye toner ud med en klassiker, som den første af de tre sange, der bliver spillet i Traffic Jam, lige om et øjeblik. My Rock.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Myra siger nok er nok. Nu er det tid til fyraftens soundtracket til din tur hjem. Det her er Myra Traffic Jam.
11: Vi er afsted med rocken i din radio fra Foo Fighters Monkey Wrench. Ønsket via rayo.dk/myrock. Men først er Hero i din radio med Superpowers.

0: MyRock Traffic Jam. Soundtracket til turen hjem.
1: Det var de tre, vi nåede i dag. Hvad vi når i morgen er op til dig. Ønsk på rayo.dk/myrock. Sider Emilie klar til at tage stafetten. Her er Broken.
0: Hvad vil du høre i MyRock Traffic Jam? Hop ind på rayo.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der vil gøre din hjemtur endnu bedre. MyRock.

0: My Rock. My Rock.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: My Rock er rocken i din radio.
18: Døgnet rundt.
6: Morgener med A Perfect Circle. Eftermiddag med Megadeth. Og aften med Ashes of Billy. My Rock. Vi er rocken i din radio.
18: Døgnet rundt på FM, der plus og i radio-appen.

Alice in Chains og Them Bones. Jeg hedder Anders Aagaard, har Let Down og Do It For The Love med som ny rock til dig og turen hjem. God fyreaften. Amen.

0: Nogle sværger til genbrug, og for andre skal det være nyt. Den her, den er helt ny. My Rock.
1: Laughing takes the pain away.

0: er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. MyRock.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart. Flyv
19: Norwegian. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
0: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Hvordan kan vi gøre din dag bedre? Okay, jamen så får du mere rock. My Rock.

0: Puddle of Mud med Psycho, My Rock. Eftermiddag har rocken med fra, hold fast her, det bliver godt, Hailstorm og John Connor og Asger Mygind, hvis du lige lytter efter et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. My Rock.
2: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakari. I dag begyndte en retssag mellem Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt og Radikales partileder Martin Lidegaard. Morten Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for injurier. Sagen bunder i en debat fra sidste år. Her beskyldte Lidegaard Messerschmidt for at ville internere op mod 100.000 personer med anden etnisk baggrund. Martin Lidegaard forklarede i retten, at udtalelsen var skåret skarpt op. Han mener dog ikke, at den er ærekrænkende. Men Morten Messerschmidt vil ikke have beskyldningen siddende på sig. Der falder dom i sagen den 16. oktober, lyder det fra dommeren. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Politikerne har selv haft lov til at vælge, om de vil lade sig citere med navn i udredningen. Men det er principielt problematisk, mener veteranen Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og at politikerne bør gøre det samme. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. USA's præsident Donald Trump har delt et billede af Hormuzstrædet med teksten Nyt amerikansk territorie på Truth Social. Fra den iranske viceudenrigsminister bliver præsidentens opslag dog kaldt en vildfarelse. Det var blandt andet netop fremtiden for Hormuzstrædet, som fik en midlertidig aftale mellem Iran og USA til at bryde sammen. Aftalen eller forståelsespapiret blev underskrevet i juni måned og gav landene 60 dage til at forhandle om en bredere aftale. I går udløb den officielt. Analog undervisning er ved at få et comeback. Elever husker nemlig ifølge forskningen bedre, når de skriver i hånden frem for på computeren. Derfor er flere gymnasier begyndt at droppe computeren og finde papir og blyant frem igen. På Mulernes Legatskole i Odense får alle nye elever blandt andet kladdehæfter og små whiteboard-tavler. Det skal skabe mere ro og nærvær i undervisningen, skriver DR. Ifølge en pædagogisk konsulent er der også kommet større fokus på gammeldags redskaber på andre skoler. Det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Hvis musik er bedst live, så må det næstbedste være dagens live.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Live-tracket denne fine tirsdags af slagsen var Hailstorm og Freak Like Me. Og så venter The Boy That Got Away med Chapter 1 efter Hellwalkers. Det er John Connor, Asger Mygind.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: The Boy That Got Away med Chapter 1. Hvordan kapitel 2 så udarter sig af eftermiddagen, ja, det er jo op til dig. Jeg håber, du er på vej hjem, om ikke andet inden særlig længe. Black Label Society inden særlig længe med Broken and Blind.
1: Synes du, det er svært at følge med i alt den nye rock, der lander hver dag? MyRock har gjort det nemt for dig.
2: Vi har allieret os med radioverdens svar på lademands leksikon.
1: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. MyRock giver dig Hard Drive med Lou Brutus. Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. MyRock.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Vi burde give dig et diplom for lang og tro tjeneste. Men vi tænker, at du bliver gladere for rock. Så værsgo.

Black Label Society er rocken til dig og eftermiddagen på My Rock med Broken and Blind. Så venter Pretty Mate som ikke så længe, fordi det bare er godt med en god dansk klassiker, Jump the Gun efter Nemo, her Nightwish.

0: nu. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: My Rock er rocken i din radio.
17: Døgnet rundt.
16: Morgener med Five Finger Death Punch. Eftermiddag med Rob Zombie. Og aftener med Black Oak County. My Rock, vi er rocken i din radio.
17: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

0: Audioslave med Show Me How To Live. Imens Morten og Martin får afgjort tingene i retten, så afgør vi Bad Flower lige om et øjeblik 30, inden du får nyheder klokken 17. My Rock. My Rock.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: My Rock. My Rock.

0: 30 fra Bad Flower. Nu er det tid til et nyhedsoverblik inden P.O.D. og Alive. My Rock.
1: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Dommen i sagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og politisk leder for De Radikale Martin Lidegaard bliver afsagt den 16. oktober. Det oplyser retsformanden ved retten på Frederiksberg, efter at retshandlingen er afsluttet. Det var på forhånd meddelt, at der kunne gå op til 8 uger, inden der ville blive afsagt dom i sagen. Det er Morten Messerschmidt, der har anlagt sagen mod Martin Lidegaard. Ifølge Messerschmidt kom Lidegaard med ærekrænkende udsagn under en politisk debat til Demokratidagen i Randers den 10. november sidste år. Det skal være strafbart at fodre ulve, det mener Dyrenes Beskyttelse, skriver organisationen i en pressemeddelelse i dag. Udmeldingen kommer efter, at en såkaldt problemulv blev skudt ved Nørre Nebel i Vestjylland sidste uge. Michael Carlsen, der er biolog i dyrevelfærdsorganisationen, påpeger, at ulve kan udvikle problematisk adfærd, når de bliver for tillidsfulde over for mennesker. Ulven blev skudt af Naturstyrelsen efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den bevægede sig tæt på mennesker og ind i private haver. Hormuzstrædet er nu åbent og i drift, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Her lyder det videre, at der ikke er forhandlinger eller samtaler i gang eller planlagt med Iran, og at alle søminer er fjernet eller detoneret, det skriver TV2. USA har tidligere meldt ud, at de ikke vil forsøge at forlænge det forståelsespapir, der har givet Iran og USA 60 dage til at forhandle sig frem til en fredsaftale. Forståelsespapiret udløb officielt i går. Et nyt symbol skal gøre det lettere for os at vise, at vi er kede af det efter at have mistet helt uden at skulle sætte ord på sorgen. En lille englevinge med ordene "jeg har mistet" vil fungere som tegn på, at man har brug for ekstra hensyn, det skriver DR. Initiativtagerne håber, at symbolet vil gøre det lettere at møde og forstå mennesker i sorg. Men ideen møder også kritik. Hospitalspræst Lotte Mørk mener, at det er problematisk, hvis man skal føle sig nødsaget til at skilte med sin sårbarhed for at få lov til at være ked af det. Det bliver i dag efterhånden mest skyet, og ud på eftermiddagen er der også chance for regn mod sydvest. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Vi har Father of All fra Green Day i vores spilleliste til turen hjem efter Five Finger Death Punch. Her er Eye of the Storm ny rock i din radio.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

Green Day og Father of All. My Rock eftermiddag med Berserker, indtil solen brænder ud. Men først så skal jeg lige hygge mig med den her. Trippin' on a Hole in a Paper Heart fra Stone Temple Pilots.

0: trænger du til at stikke af fra to-do-listen. Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Vril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Gør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare.

0: gange om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til Kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Berserk, og indtil solen brænder ud. Vi brænder igennem med lutter god rock i din radio. Johnny Hawkins har hjulpet The Who på Lost Soul efter Engle af den til din sene eftermiddag her Magtens Korridorer.

Det er vel nok en af de længst holdende guitarer på autoen til et nummer, det her. Johnny Hawkins har hjulpet til på Lost Soul, og vi spiller Mask om lidt med Imaginary Friends efter Walk. Her er Pantera.

0: MyRock.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: MyRock er rocken i din radio.
18: Døgnet rundt.
0: Morgener med The Who. Eftermiddag med Rage Against the Machine. Og aftener med Berserk. Med kampen kære. MyRock, vi er rocken i din radio,
18: døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rio-appen.

City Light med Superloader. Det er rock til dig og din sene eftermiddag. Ja, vi er jo derinde, vi godt kan begynde at kalde det en lille smule aften, ikke? Original Pranksters fra The Offspring til dig her, inden vi spiller Siamese og Drowner om lidt.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: prisen.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Vi er i gang med Three Chords and the Truth lige om et øjeblik, men først her et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. My Rock.
2: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Til oktober falder der dom i sagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det oplyser retsformanden ved retten på Frederiksberg i dag. Morten Messerschmidt har anlagt sag mod Martin Lidegaard. Det sker efter, at den radikale leder under en debat sidste år beskyldte Dansk Folkeparti for at ville deportere tusindvis af borgere på grund af hudfarve og tro. Martin Lidegaard selv er dog fortrøstningsfuld og forventer at få medhold, når dommen afsiges 16. oktober. Flere af os sætter vores lid til en privat sundhedsforsikring. I dag er mere end 3 millioner af os dækket, og det er en markant stigning de seneste år. Det viser tal fra Forsikring og Pension ifølge Jyllandsposten. Især forsikringer til psykolog og psykiater vokser. Ifølge Forsikring og Pension kan forsikringerne hjælpe os tidligere og forebygge lange sygdomsforløb. Eksperter peger dog på, at private forsikringer kan skabe social skævhed, fordi ikke alle har råd til dem. Flere partier kræver nu politisk handling efter DR's dokumentar Alene hjemme med porno. Her fortæller en række unge om ufrivillig eksponering af hård porno. Partiet peger på løsninger som aldersverificering med kørekort eller kreditkort. Både Frankrig, Australien og Storbritannien har indført aldersbegrænsninger, hvor brugere skal verificeres, før de kan klikke videre. Enhedslisten opfordrer desuden regeringen til at komme med en handleplan for at beskytte børn på sociale medier. Med 160.000 deltagere melder DHL-stafetten i København nu udsolgt for andet år i træk. Det skriver Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse i dag. Arrangementet afholdes dermed med 100.000 tilmeldte løbere og 50.000 gående, der begiver sig ud på en 5 km rute, som finder sted i Fælledparken i København. Stafetten løber af stablen fra 24. til 28. august. I år er det den 45. udgave af DHL-stafetten. Over 2700 arbejdspladser deltager på landsplan. My Rock, vejret. I aften og i nat bliver det skyet med mulighed for regn. Temperaturen er ned mellem 10 og 16 grader, og vi får svag til jævn vind.
3: My Rock præsenterer Three Chords and the Truth. Her er dine værter fra Guns N' Roses, Duff McKagan og hans partner in crime, Susan Holmes McKagan.
4: Hey, it's Duff McKagan.
5: And I'm Susan Holmes McKagan. Welcome back to our weekly show, Three Chords and the Truth.
4: Coming at you from New York City.
5: Woo, gritty New York City, baby.
4: We just played Giant Stadium last night, MetLife, whatever you want to call it.
5: Amazing. It was an iconic show, of course. Always a good one when you play New Jersey, New York.
4: Yeah.
5: I mean, we just love it here.
4: This first song that we're going to play in our playlist today, we played it for the first time in a long time. We kind of butchered it, to be honest with you.
5: Did you? I don't know about that.
4: I don't know if we've ever played it with Isaac. We just kind of like right before we went on, you know, Axel was like, those two nice boys, he said it over the thing to us. Early in the set, you guys do that? And we were all checking, like, you know it, you know it. Isaac's like, I think, yeah.
5: Oh, my God.
4: Yeah.
5: And live. Live. In front of a stadium audience.
4: Yeah, yeah.
5: No big deal, guys. Yeah,
4: we may have butchered it a little bit.
5: I'm sure it was epic. I'm bummed I didn't get to see that one.
4: Of course, it's an old Rose Tattoo song. Guns N' Roses covered it back in the Live Like a Suicide era there. This is Guns N' Roses with Nice Boys. Yeah.

0: er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track, et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. My Rock.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen.

0: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på rayo.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find MyRock Wake Up Call på rayo.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. MyRock.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Han har stået på alverdens scener med Guns N' Roses. Og lige nu er han bag mikrofonen på My Rock. Duff McKagan.

0: And that was Oh Well by done by Slash and his blues band. Killer.
1: Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? Myra, Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. Myra, Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30. Myra.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
19: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
19: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Rocken i din radio. My Rock med Duff McKagan.
23: Your mate Slash got up on stage along with you.
0: Yeah.
23: With Chris Stapleton.
0: Last week.
23: And how cool is that?
0: Yeah.
23: Especially because we just really admire Chris Stapleton a whole heck of a lot as an artist. I mean, he's one bad mother plucker.
0: And whatever.
23: What are we allowed to say on there?
0: All of it.
23: Okay. A lot of respect for that guy. But also we know him because our very own Mae McKagan, our daughter, got to star in his White Horse video. You guys, this isn't just some like little cute video thing. No.
0: No, it's...
23: It's a whole like feature film. She's robbing a bank. She's kissing a cute boy. She's holding a yellow snake.
0: She blew up a car.
23: And we wrote a song about it.
0: We did. Yeah.
23: So there's that. That'll be coming out to you later, Jams. And Josh Brolin plays her dad.
0: And Mae was going through a thing in her life that young ladies do when they break up, you know, with their first boyfriend. So she was really going through a thing. And she said Josh Brolin was really giving her dad vibes.
23: Aww.
0: Yeah.
23: Cool.
0: That's so cute.
23: Good man, Josh Brolin.
0: This song I love. I heard Chris Stapleton play it last week. I got to get up and play with Chris, as Susan said. We played Patience, and then Slash played Oh Well with them. It was great. In Toronto, I have to see him play the song White Horse. It was so good. The song has not gotten out of my head, and that's been a week. So
23: that's a catchy chorus.
0: We're going to end our set with this epic song. This is Chris Stapleton, White Horse.

0: mad. Velkommen til IF Forsikring.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Off for rocken. My Rock.

0: My Rock. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. So, before you go,
6: could we hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do. Let's
8: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med The Boy That Got Away. Eftermiddag med AC/DC. Og aftener med Jesper Binzer. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio-appen.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: carglass replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Med Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: My Rock.

0: Skyrock vejret.
1: I aften og i nat bliver det skyet med mulighed for regn. Temperaturen er ned mellem 10 og 16 grader, og vi får svigt til jævn vind.
0: Rock til din aften. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio-app.

0: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Bril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Hør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue

0: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig. MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track. Tre gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. MyRock.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med The Who. Eftermiddag med Rage Against the Machine. Og aftener med Berserk. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rio-appen.

0: Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? Myrock Covered in Rock giver dig originalen og coveret back to back. Myrock Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30.
1: Myrock. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
22: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
21: Spil ansvarligt.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: My Rock.

Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste

0: Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Rock. My Rock.

0: Synes du, det er svært at følge med i alt den nye rock,
1: der lander hver dag?
0: MyRock har gjort det nemt for dig.
1: Vi har allieret os med radioværdens svar på lademands leksikon.
0: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks
1: og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. MyRock giver dig
0: Hard Drive med Lou Brutus.
1: Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. MyRock.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, ACA giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var ACA, som har hyret et æren.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: MyRock er rocken i din radio.
1: Døgnet rundt.
0: Morgen med The Boy That Got Away. Eftermiddag med AC/DC. Og aften med Jesper Binzer. MyRock, vi rocken i din radio.
1: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

0: Det er eftermiddag, trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over. Ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt. Rigtig tungt. Heldigvis har vi en genvej. MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur til at have med at gøre. Find MyRock Traffic Jam på rave.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe. Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard måske spiller dine tracks. MyRock Traffic Jam.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Så.
3: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Vi burde give dig et diplom for lang og tro tjeneste. Men vi tænker, at du bliver gladere for rock. Så værsgo.

0: Trænger du til at stikke af fra to-do-listen? Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Regel med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Hør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med The Who. Eftermiddag med Rage Against the Machine. Og aftener med Berserk. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+, og i Rio-appen.

0: rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, My Rock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track, et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. My Rock.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: iRock. Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock giver dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30. MyRock.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og

0: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på rayo.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find MyRock Wake Up Call på rayo.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. MyRock.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: My Rock er rocken i din radio.
16: Døgnet rundt.
0: Morgener med A Perfect Circle. Eftermiddag med Megadeth. Og aften med Ashes of Billy. My Rock. Vi er rocken i din radio.
16: Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

0: Det er svært at følge med i alt den nye rock,
1: der lander hver dag.
0: MyRock har gjort det nemt for dig.
1: Vi har allieret os med radioverdens svar på lademands leksikon.
0: Lou Brutus. Hver søndag opdaterer han dig på de nye tracks
1: og byder på en uformel snak med de største rockstjerner. MyRock giver dig
0: Hard Drive med Lou Brutus.
1: Nyt afsnit nu på søndag kl. 12. MyRock.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Nu er der rock. My rock.

0: Det er eftermiddag, trafikken er gået i stå, og alle sporene er proppet med biler, der skal hjem over. Ligesom dig. Det er typisk, og det er tungt. Rigtig tungt. Heldigvis har vi en genvej, MyRock Traffic Jam, hvor du vælger den musik, som gør den ellers tunge tur til at have med at gøre. Find MyRock Traffic Jam på rave.dk/myrock og fortæl, hvilke tre sange, der kan gøre din køretur federe. Og lyt med alle hverdage fra klokken 15, hvor Anders Aagaard måske spiller dine tracks. MyRock Traffic Jam.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Rock. My Rock.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig. MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track. Tre gange om dagen kl. 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret. Bare fordi du er dig. MyRock.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hvordan kan vi gøre din dag bedre? Okay, jamen så får du mere rock. My Rock.

0: trænger du til at stikke af fra to-do-listen. Så tag på en musikalsk getaway med My Rock. Hver uge lander en ny episode af Three Chords and the Truth. Duff McKagan fra Guns N' Roses og hans bedre halvdel, Susan Holmes McKagan, styrer løjerne. Vril med, nørd ud og dyk ned i rockens undergrund med Three Chords and the Truth. Gør det nyeste afsnit hver søndag kl. 18. My Rock.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ah, Janne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: My Rock.

0: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på rave.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find MyRock Wake Up Call på rave.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. MyRock.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: My Rock.

0: Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? Myra Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. Myra Covered in Rock. Alle hverdage klokken 9.30.
1: Myra. Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
5: Fleggaard. Sunes Multiservice.
6: Ja. Yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Det er Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.